ابراهیم غم نے زندگی میں دستک دی۔ سال 2004 میں اسے یہ شوہر کرن کو ماہیو جوہر کی ذمہ داری سونپ کر اس دنیا کے رنگ منچ کو چھوڑ گئے۔ کرن دکھ کے اس سمے میں اپنی ماں ہیرو جوہر کے سہارے بنے اور بعد میں انہوں نے پتا کی فلم کمپنی دھرما پروڈکشن کو بھی سنبھالا۔ کرن جوہر نے اب تک جتنی بھی فلمیں دیکھی تھی ان سبھی کی کہانی انہوں نے خود لکھی، اور سال 2006 میں آئی ایک ایسی فلم جس فلم کو انہوں نے نہ صرف لکھا اور نردیشت کیا بلکہ اس فلم کے نرماتا بھی بنے تھے۔ یہ فلم تھی ویواہک رشتے کے الجھن کو درشاتی فلم